گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتی دین زور پیویسته گگاوا گلی ما اف گهدار کرن جهر بپرسن لود نابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

دن دن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو گهدار بکن دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیویانه بکن.

0: عالم مخراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از

اخبلي جبكم بدستيدي ايش من اخو خاري غداري ويا اخ بلي جبكم.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی وطنی که فنانی که آخده در سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیر هول کتاب شیا شعر و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمر مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzadem de tehelyem üzülüm darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli tehelyem ah hay La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kabı de hayya dünya hoşevabı از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کافات مرم بیشون تینی از شوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد اب بیشون تینی ترقی نام لب اب بیشون تینی تی سرشاله ما خشاله کرم بیشون تینی بشتا خمدا بکرم بیاتی در چار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتو یا خسانی

ایوان مشتران گاتمر از سرحد زوزان و زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیش آشاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سریم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالیم تمام و هفت خوینیم سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالیم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: تمرن ببين تهني هذا شو شو ببين تهني كيف اكرم ببين تهني سري مدان بتوان شديد ببين تهني دعم سر داران دار بس ببين تهني بريخس ببين تهني داني ما قبر قبرستاني ببين تهني داني ما قبر رش تاري ببين تهني سوال اكرنا كردا ببين تهني ترخينا ملذا ببين تهني تیشر شاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دسالی بو کرو بخیلی هر سالی دا بردل کادل امی بوش توزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزبدو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوی نیپرسا تیلی هم دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوش ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگیش آل حفشاله می تمام بزی رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی ته و ته دو عصر جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

غلامن جکبری مرمر شینکن به وید لی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا بشیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهید می

Monika Dzamy, Szymon.

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص ها هسنی دا گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از به

لیک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تیلی پیچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمای صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کردم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کردم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند ببین تیلی آتی که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: boy مشتره نگوی روی باره روها با مغربه یک تو رابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خوش شباب از یاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخدکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege de

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

روش به روش دهلم تو بین زانی جگر بکلم به ایش گرانی دکتر حکیم درمانی نه تو درمان ادنه منی تو کلا جان ادنی

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مکارسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش ایم زیت نزنارم ایگو هبه بره هر بینیز
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

گلامن جکبری مر مر شینکن ویدلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید می

گردانی علی فنانی گردانی قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایلی وطنی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپیل چنام فیده ها سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اصل کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و اخر کم دورانو از دنیایی ایسادا می تهل یا مزلیم درنا تهل تهل آخ تهل یا ویل تهل یا ما خای لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینی تو سیر بگم آن خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کن دو ویش بینی قواد مرم ببیجن تینی از شوشت ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجن تینی تو دینا خواب دی ویش بینی دامشتر دارانه داربست ببیجن تینی بره خصم ببیجن تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تینی ترقینا ملدا ببیجن تینی تیسر شال ما خشان کرم ببیجن تینی بشتا خوم دا بکرم بیقیدا شار دا شالی بکرم بخیلی حر سالی دا بزن کردن بوشتا یا خشان

رو قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببین خیزا چارد سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیلی گلی هوانو هوگنا اونجمه ده پرسنده ببین تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام حد خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال تمل دنیا لگی چاوی مشور رحم خدای لجیر اسماعیل گتیا فنان جار اخو گری دل قایده ی قول زیر خود نات کا کلا سی جرگه ی تراب وسون یم دوست کف دو بین زوزان یم در واس زوزان و ی پیوی گمان مش خالق عالم رب جور میرد میره هی مراد به دل جان کو جامیر را حاصل نکبو شبی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: مشتره نگوی روی باره روابا مغربه یک ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهور رحمه خود جرسی موه لگه تیه فنانی جراخو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا برن حتی دنیا خوشابا وزی آخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige de

0: خیلی بشتا خمدار کرم بیجا قیزا چارده سالی بو قرو بخیلی حف سالی دا بردر کادر امی بوشتا از آخا سار مسکینی حرامی میره خراب رابو برده لی ظالم ایسار حف سال امی تمام مزیدو تا کتم رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چو تم تیلی تیلیامی اکب انزر آوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل اگردن از راوی شید ایلی گذیه که لوه اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی ته بود تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی ته بود تو از ریج بون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دجما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دجما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

لی هلبسته جدیلی ان جنگا آزادی را شیرین بریندار بازن د قفس هسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوینا وانو گریدانا وان بر ریبرتی و گلی خوارن.

0: رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدار و سربلند و بخودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگ و دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر ما نبس اف زور و رنجا گوش دست دجمن مدی
1: از وی هلبستی دیاری پشمرگین قهرمان و هجا کو بسالا جگلی می بندست را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندکم روجلات چاین زاگروس مانگور اون روژاوا دباشو هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمیدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیبان بهیوین باگوکو الگاز لگل واچیانا بونو هنرمند مهیوی و آرامی بونو صبر پشمارگه بهیبت جای کنستان لسری چان زفت کرنه فتح کرنه نه باهوز و نه توفان نه برف و باران تشتر دوان کارناک لچای کردستان بونا هنرمند آرامی هیویداری و بندواری هیرکوان نام ده پاشل آوان ده کل مکتتون یان ده پیچن یان بقلون ده کشینن درامینن ده فکرن لپشتو ملی جک رختو پنچر ده دلده گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر پیسری او خبرد ده سرحاول او ملت هیجه او دگه تالا دل دل ده تنگجه جه قهر و گره سالان و جاف تیره جام برده بستو نوالا دبیرا خودی درامینه یا زاروکین خوه جنی یا جیران و گن باجار یا کسی نواش برد بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بکنه و دست گرتیه این جامره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارزگاری خلاصی پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه به دنگ دبه و نوخ خلقی بانگ لحوال این خود کرویده می
2: واه بارنو بی جهره چدکلو مر ریچک دبه نکاورن ام بگرم دلاره که

0: Sì, Lanterna.
1: گوشتی و میریشکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تدرک کت پاچه خود را تخدم در سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سلیتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
2: دچما آبید
1: همار تو نخوی اهوا چون بریش که ده
2: او دچما آبید هر داکا وابی نیجم
1: واللهی زانه کردم
2: ایم جیش ایم جیتن از نارم ای با آبید بره هر بینیش
1: ببردانات دب از نارم دهر
3: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیر از ایم ریش که وابینیم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تی نیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده دهر
1: ده چما هاوید
0: همارت نخوه اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هاوید هر داکه وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای با هاوید بره هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت که هیلی عمل بکن.

بله چیکم دی دست دی اج من خون خاری غداره وای اخ بله چیکم دی دست دی اج

چلنگو ناز پوشن یه یخ شپالو شوخو جبار ویلو ویلو.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا،

بله چیب کم دی دسته دی اج من خون خاری غداره و یاخ بله چیب کم دی دسته دی

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بلکی برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های اولا زیره هول کتابشی ها شاره به حمای شورت تیلی من اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپی رچن هم فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش هوا بزه و اصلا کم گلی گندی جینا لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دوران آد دنیایی نشانه می تهلی آمزلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خوب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجن تینی از شوشت ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدان برطوان شدید ببیجن تینی تو دینه خوب دی ویش بینی دامشتر داران داربست ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بر امدان قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تی سرشاد ما خشان لکرم به بیرون تیلی بشتا خومه دا لکرم به یقیدا چار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتا جا خشان

ايوه مشترا نگات مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمرا قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شوه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام و هفت خوینه ما سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبانا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرا

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یک ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا برن حتی دنیا خوشابا وزی آخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمی دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی آخدکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege te

0: الثمرن ببيز تهلي هذا شو شو ببيز تهلي كيف أكرم ببيز تهلي سري مدانة بتوان شديدة ببيز تهلي دعم سر داراني دار بس ببيز تهلي بريخت ببيز تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيز تهلي داني ما قبر رش تاري ببيز تهلي سوال أكرنا كردا ببيز تهلي ترخينا ملدا ببيز تهلي تي سر شاف ما خسر ذكرن ببيز تهلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار دشالي بقرو بخيلي حرس علی دا بردل کادری موشتوزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حرس علی امت تمام مذب دو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل کردن زراوی شید عیلی گذیه گلو و اسمه یه حفتونیه مثل مارا باوته همون تجمون رامی شانه که دانی اصیه کر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قار بگاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
1: حفشاله من تمام و حفتونیه مثل مارا باوته همون تدو از ریج بونا رامی شانه که کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرن زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرن زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.

0: چه براس مته گمینه از این شمینه چه میان قاجی داچه ممدیه کپن درابه چپن دره چه پرکش ناب قندیل گردن زره پنانی دوختوره که دولت جوی داته یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتر لجمه به ظالمه تونو زانی که لو بسمنگ فریدی را بیشم در کار کار جه دلم علمه حق سالمه تمام از حیثی رو عبداله لدر ایمان فاویده مگه لو بسمنگ امنه دست خوابیده ناورش کلیا بسر خدا توان نده کم را میشانه گلده میگونه یا ناغه وحمدی لدر زهده حاکمی شمنه داره بیله کرم کم لی عرب این زان مشید به ترز و ترز باقی را گودیم شمد آخیال و اسمنگ امنه درد کل بخیال و جهد خمه و ایدل آخ و ایدل دل و ایدل
1: رمکنم ایستگم

گردن علی فنانی گردن قضایی پوزرتو که فنانی کلی ده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپی رچن هم فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش هوا بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك بدورانا دو دنياي ازاغا بيته هل يا مزلي مدرنا تهل تهل اخ تهل يا ويل تهل يا هل تهل يا مخاي لا قلنا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینید تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوشوابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینید قواد مرم ببیجون تینی از ششتو ویس بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویس بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاوی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدا شارد شاری بکاری بخیلی حر سالی دا بزر کادرین بوشتو جا خشان

مشتران گوت مرا سرحد زوزان و زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکی فنانی نکرید که ویلی و تنکی فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حمر قلم های تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنان و دارای تو را به خول زره ور بکوت پیش آشاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تیر

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب رو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ام تمام و هفت خوینه ام سرمالا باوه ته بوم ته دو عصره جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيم ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جرسي مو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يوك برسي جرقي سد يكسر عمري ما چند تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم ده سفد بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بی گوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر بپرسن لو دنابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

0: سایل بزده شرایل لبیامده
1: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینات تنهیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرزیته
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
2: دچما آبی
1: هم آت نخوی آوا چون بریش که ده
2: او دچما آبی هر دکه وابی نیج
1: و الله ایزان کردم
2: ایم زیش ام جت نزنارم ای آبی بر هر بیش
1: به بردان آت بزنارم دهر
3: یا وانه هف دو بردن و نه هف خینن امری مش خدیر از امریش که وابینم

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سر رستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بموی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجت نزنارم ایگو همید بره هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

گولامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارم بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید می

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه ده سکات تبایی تلی بیتی فنانی حبر قلم های درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های والا زیره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya hel tehel ya makay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kobi de hayya dünya koşamama از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کاواد مرم بیشون تینی ادشوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توانی شدید اب بیشون تینی تو دینا خود میشونی دامشتر دارانی دار بس اب بیشون تینی بر خستم بیشون تینی بر امدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد اب بیشون تینی ترقی نامه لب اب بیشون تینی تی سرشان ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خوامل آده کرم بیرسی در شار در شاری بکاری بخیلی حسانی در بزر کاری بشتا یا خشان

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانم شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان الشديد ببيجن تهلي دعم سر داراني دار بس ببيجن تهلي بريخس ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تيسر شاف ما خسر ذكرن ببيجن تهلي بستخم لا ذكرن بيجا قيزا شاف ذشالي بقرب خيلي هر سالی ده بر دل کادر ام وشت و جاه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی ظالم ایشار هر سال ام تمام مذهب دو تکت مرامی شانه کشته دخواه عزم اون یه پرسه تیلیام دکه دو بیه کبش رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بن زرافه چه آب کل بس به تیل چپل دریج پر که جناب خندیلا گردن زرافه شد عیلی گذیه گلو بس و یه حرف خونی مسلم مال باهه ته و تجمعان رامی شانه کی دانی اسیکر بر دلی تو سیر بکی شال حفشاله م تمام باز رامی شانه کی جت دخوازم قارب قاره مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلیم وای ما خای
1: حفشاله م تمام حرف خونی مسلم مال باهه ته و ته تو عزیز جبون رامی شانه کی کر بر دلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخصر داره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک نزگینیه جی احمد خانه با میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ابین اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هبین جبوز خامده بو دل بو قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما خواهده

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکانبانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریر وی که فاش ببافقیه تیران هر تن به مادر شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدارم لمن ببوریم